Da speiler vi for Kjerstin. Skal vi det her? Nå skal vi speile for Busse. Wow. Og Busse vil høre California Blue med Kurt Hagels.